0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata zaostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije i izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sv. Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske danas prepodne u Budimpešti je održalo otvaranje izložbe pod naslovom "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove" autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. A večeras u 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji biće svečano otvorena izložba "Matrica za dva veka" autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu će danas popodne biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečje kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će sutra sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se sutra sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Čers ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
2: Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Rekao je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju bit će upriličene također sutra. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Trivješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu, silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnicu. Sveta liturgija će početi u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača u 15 časova i 30 minuta. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku najpre će pažnju posvetiti pitanju otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslava hramovnih slava, letnjeg Svetog Nikole u Sečuju i Baji, odnosno nastupa Subotičkog narodnog pozorišta sa predstavom Akvarijum na Međunarodnom pozorišnom festivalu MITEM u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrd sa početkom u 13 časova i 25 minuta. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaču, Svetog cara Konstantina i carice Jelene, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Blago Sant Andreje i Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložbe fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti 3. juna sa početkom u 17 časova u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 1. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod vereučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja kojem su pored meštana prisustvovali i Santovčani te Srbi iz Budimpešte i okoline, predvođeni Stojankom Jurković Krzman, članom samuprave Srba 5. Budimpeštanskog kvarta, odnosno pobratimi Sombora Srbije, svečanu slavsku propoved održao je otac Mitrofan, koji je između ostalog naglasio sljedeće.
1: Danas smo se okupili da prostajemo hramovnu slavu ovoga svetoga hrama, praznik prenosa mošte svetog oca Nikolaja Milutinskog čudotvorca. Ovaj praznik nas vraća u 1087. godinu, kada su mošti svetoga Nikolaja prenete iz Mira Litinske u grad Bari. To nije bio samo istorijski događaj, već svedočanstvo da Bog ne ostavlja svoj narod. U vremenu kada je crkva bila ugrožena, kada su svetinje bile u opasnosti, Gospod je pokazao da svetitelji nisu samo uspomena, već živo prisustvo, zaštita i uteha. Sveti Nikolaj posle svoje zemaljske smrti nastavio da bude pastir, zaštitnik, utešitelj i čudotvorac. Njegove mošti su postali izvor iseljenja, a njegovo ime znak nade. Ljubav svetoga Nikolaja kao pouka za nas. Ali najveće čudo svetoga Nikolaja nije u tome što je hodao po moru, smirivao bure ili spasavao nevine od nepravedne kazne. Najveće čudo je njegova ljubav. Ljubav koja je bila tiha, nenametljiva, ali delatna. Ljubav koja nije čekala da bude pozvana. Ljubav koja je vidjela potrebu pre nego što je čovjek stigao da izgovori. Sveti Nikolaj nas uči da je hrišćanstvo pre svega telo milosrđa. Da je vera živa samo onda kada se pretvara u ruku koja pomaže, u reč koja teši, u srce koja prašta. I zato je naš hram posvećen njemu, poziv svima nama da budemo ljudi koji nose mir, ljubav i dobrotu baš kao on. Neka ovaj praznik bude poziv da obnovimo i svoje duše kao što obnavljamo i ovaj hram. Da se setimo da je ljubav svetoga Nikolaja put koji nas vodi, da zajedništvo naša snaga i da je svaka dobra namjera, makoliko mala, deo velikog dela Božije. Srećna i blagoslovena slava svima vama, našim dragim gostima, našim kumovima i svima koji danas stoje pod krovom ovoga svetoga doma, krovom koji zajedno gradimo. Sretna i blagoslovena slava.
0: Iz klopa praznovanja patrona svetinje ni ovaj put nije izostala litija opod crkve, odnosno svećani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljeva u porti svetog hrama.
2: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda, sada i uvek, i u vekove vekova.
3: Amen. Blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda, sada i uvek, i u vekove vekova.
2: Amen. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda, sada i uvek, i u vekove vekova.
3: Matijevu slavu i čast svetog oca Nikolaja Milutinskog čudotvorca, njegovim molitvama primi vreme rastuje ovu žrtvu tvoj nadnebesni žrtvenik.
2: Ja ti mučenici žestoke slavaše.
0: Kumovala je Andreja Tomić iz Sombora, koja je drevnoj svetinji darivala dva divna kandila.
4: Pre svega, veliko mi je zadovoljstvo i lična sreća što sam ovde. Dolazim ovde godinama i ne samo u Baju, nego dolazim na liturgije i u Mohač i Peču i gde se već održavaju. I negde me ispunjava, osjećam se srećno. Živim u Somboru, to je multikulturalna sredina, govorim i mađarski i srpski jezik i prosto i u Somboru poštujem obe religije, isto tako i ovde, i zaista mi je veliko zadovoljstvo i lična sreća što sam učestvovala.
0: Darivali ste svetinju i eto, dva lepa kandila krase našu drevnu crkvu.
4: Pitala sam šta je potrebno, šta je neophodno, šta je nešto u mogućnostima kojima mogu, rekli su da je to to, i to je otac Jovan uradio, ja sam samo učestvovala. Najviše dobrom voljom.
0: Da li ste inače zadovoljni slavskom atmosferom?
4: Absolutno. Zaista i kad vidim taj folklor i tu decu, kada se od malih nogu deca uče da poštuju tradiciju bez obzira na narod, pripadnost, či nešto što nasleđujemo od naših baba i deda, to treba negovati i čuvati. I pohvale zajednici ovde, što svi zajedno učestvujete da se ovo održi. Zaista jedno veliko hvala cijeloj zajednici.
0: Rekla je kuma slave, gospođa Tomić, za sledeću treću godinu kumstva su se prihvatili također Somborci Veselin Radojčić i Goran Stojmirović. Na kraju slavskog bogosluženja prisutima se pozdravnom besedom obratio i protonamestnik Jovan Bibić, parok santovački administrator Bajske parohije, koji je izrazio svoje zadovoljstvo što je Sveti Nikola i ove godine okupio mesne Srbe i brojne njihove prijatelje, inoverne, odnosno goste iz Budimpešte i okoline, te Sombora Srbije.
2: Srećna vam slava svima, živi i zdravi bili i dobro nam došli i gosti i domaćini. Kao što kaže naš mitropolit, da posle topa puška ne puca, tako posle onih divnih reči oca dragog Mitrofana, kome ujedno ovom prilikom i zahvaljujem što uvek me poseti ovde i da ne budem sam baš da služimo zajedno svetu liturgiju. Čuli ste na svetoj liturgiji da smo jedan deo svete liturgije služili na crkvenoslovenskom jeziku, upravo pošto danas, iako proslavljamo hramovnu slavu našeg svetog hrama, proslavljamo i spomen na Kirila i Metodija, pa tako zbog toga naš mitropolit je blagoslovio da na ovaj dan bude cijela liturgija na crkvenoslovenskom, ali jedan deo smo ispoštovali smo jednim delom i to, tako da spomenemo i to. Zahvaljujem se kumi na predivnom daru još jednom. Videli ste svi prošle godine, prošlogodišnji kum Čitobora je priložio jedan deo, sad smo popunili ovaj drugi deo, tako da sad nam je pred oltarom sijaju ova predivna kandila, kako otac je spomenuo da to simbolizuje svetlost Hristovu. Tako da zahvaljujem se još jednom, svako dobro od Gospoda, mira, zdravlja, ljubavi.
0: Nakon što se u porti podelio kolač i koljivo, praznovanje zaštitnika Bajske svetinje nastavljeno je na dvorištu regionalnog centra Bačvanskih Srba. Tu je upriličena trpeza ljubavi, odnosno začula se i srpska narodna muzika, pesma, naime, za dobar štimun gostiju pobrinula su se braća Barić.

0: Upravo je završena oproštvena svečanost 15 mališana Dešćanskog vrtića, a program je ispratila i direktorica zabavišta Sanja Simulov.
1: Jedan divan kraj za 15 dece. Jedan mali deo stvarno od onoga što su ovde radili, danas su prikazali. Veći deo ove dece, mogu da kažem skoro svi, u ponedeljak kreću na put ka Pečuju, sa plus još nekolicinom malo mlađe dece. Ukupno 19 dece kreće na letovanje put Pečuja.
0: Od ove dece, 15 koji su se oprostili sada, šta možemo očekivati u prvom razredu?
1: Uvek je vrlo zanimljivo pitanje šta možemo očekivati. Mislim da ne treba da imamo nikad neka velika očekivanja, ali vrlo dobro znamo zapravo da sve će biti dobro, da sigurno da prvi razred zapravo donosi neke poteškoće, da kažemo, neke pozitivne, nekad i negativne, ali da generalno deca lipo prihvataju barem našu školu, to je ono što sigurno znamo, jer dosta su se već upoznala sa učiteljicama, većinu dece već i znaju od ranije, jer to su bili njihovi drugari iz zabavišta, tako da ne treba imati prevelika očekivanja, ali sigurno je da očekujem da će svi biti vrlo uspešni.
0: Sigurno da će lepše biti u Pečuju u narednih 5 dana. Šta je program boravka?
1: Program boravka je svakako nastavak druženja. To je ono što nam je primarni i osnovni cilj, da ovu decu spojimo i dalje, ali u nekim uslovima koji nisu karakteristični za zabavište, jer naravno tamo ćemo spavati 4 noći. Tako da cilj je zapravo prvo druženje, a posle obilazak nekih znamenitosti Pečuja. Idemo u Žolna i manufakturu, gde ćemo isto imati neke radionice za predškolce. Posjetit ćemo u okviru te manufakture i radionicu pravljenja slatkiša, tako da ćemo se malo i zasladiti. Idemo da vidimo ondašnji zovrt. Ono što je još zanimljivo, idemo u muzej Šišmiša. Posjetit ćemo i Pećinu. Tako da želimo da onako proširimo još dodatne iskustva, jer naravno u ovom dijelu Mađarske nemamo tako nešto i želimo još naravno da vidimo dodatne neke programe koji će obogatiti definitivno naše iskustvo i njihov život uopšte.
0: Šta očekujete vi lično od ove ekskursije ili ovog boravka? Znamo da deca gde god vide lepo i poučno, raduju se.
1: Da, upravo to i očekujem, da bude lepo, poučno, samo da bude lepo vreme, naravno, da možemo da iskoristimo sve te mogućnosti koje ćemo tamo imati. Želim zapravo samo da svi uživamo, da ovo bude još jedan neki korak u našem zbližavanju. Ovaj njihov prelazak u školu ne znači da se

0: više nikad nećemo vidjeti. Mislim da ono što mi ovdje želimo da uradimo, a to je da sve ove generacije zadržimo ovdje kod nas u našoj zajednici. Neko će možda ostati da igra folklor, neko će možda svirati neki instrument u našem orkestru, neko će biti jednostavno član zajednice, ali definitivno je da želimo da zadržimo ovu decu kod nas.
1: Kakva su bila ova deca? Pratite ih od treće godine, njihovog prvog dana dolaska. Kako biste ocenili njihov razvoj?
0: Kao i razvoj svakog drugog deteta, to je vrlo turbulentno. Nekada je to jedna klackalica koja ide na gore, nekad se spušta na dole. Naravno, bilo je i uspona i padova. Ja želim da pamtim samo one najlepše trenutke i to negde generalno se trudim da radim, da apsolutno ne razmišljam o nečemu što nije bilo lepo. Imam samo lepe uspomene sa njima i to želim onako zauvek i da se sećam toga.
1: Koje biste od njih istakli?
0: Mogu da kažem za dvoje dece iz moje grupe koje su ove godine postali zapravo budući prvaci, to su Ana i Leon. Za njima je možda bilo i najzanimljivije, barem meni. Ana, koja je devojčica iz Srbije, njom sam uvek lepo mogla da radim, ali devojčica koja je zahtevala stvarno puno pažnje i puno odgovora na koje kakva pitanja. I sa Leonom, koji je vrlo jedno karakteristično dete, razvio se malo usporenim tempom, ali uspeli smo da dođemo do toga, evo, da dođe do škole i da upiše našu srpsku školu ovde, na što sam jako ponosna i na što zapravo onako imam najviše emocije od svega.

rekao je da za sljedeći vikend bude lijepog vremena, toplo i na jugoistoku Mađarske. To zbog toga da bi mnogi mogli da odu u prirodu, na razne bazene, na štrandove, da provedu slobodno vrijeme na slobodnom i naravno ima oni koji će to radno oko domova, vikendica i na njivama. No i sad kao što i prethodnih vikenda, u vikendicama će biti veselo jer pripravljaju da peku ražanj, da se pripremi po koji kotlić i naravno to sve uz dobro piće i dobru muziku. Organizuju se i ekskurzije i to na raznim biciklističkim i turističkim stazama kraja, a i dalje sve do susjedne Rumunije i Srbije. U Rumuniju sad su ciljna mesta Arad i St. Mikloš, a u Srbiji su štandovi na Tisi kod Kanjiže, Sente, Čoke, Novog Kneževca i naravno jezero Palić, Ludoš na domak Subotice. A iz spomenutih zemalja mnogi će sigurno po tradiciji u raznim banjama provesti kraj nedelje, a u centru pažnje će biti deca, pošto je dan deteta i naravno za njih se organizuje veoma mnogo programa i to ne samo porodičnih, već i centralnih, ne samo u centru regije Segedino, već i u mnogim mestima. No tu će biti i muzičkih programa i razne pozorišne predstave, a kulturnih programa i sada će biti i to pozorišne predstave, koncerti ozbiljne muzike i razne izložbe kraju koje će biti održane ne samo u izložbenim prostorima, već će biti to i u domovima kulture, a pored toga bit će i u bibliotekama. Što se sporta tiče, tu se sada interesovanje skoncentriše na fudbal i to razne fudbalske utakmice, turnire o malom fudbalu za kupove, a svi očekuju da krene i sezona međunarodnih takmičenja Kenuša i Kajakaša na Mać Eru. Za nas Srbe je praznični vikend i to veliki praznik, duhovi ili dovi kako se u narodu kaže. A sutra su duhovne zadušnice, kada će sigurno mnogi i na jugoistoku Mađarske otići na groblja da se podsete onih koji nisu među nama. A duhovi praznih što se tiče crkvenog dela sigurno će se na dostojanstven način proslaviti.

0: 19:14 i 14 minuta, dragi slušaoci. Kao što ste čuli u jučerašnjoj emisiji, u Lovrije prošlog petka upriličena svečanost povodom obeležavanja 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Jubilarna proslava bila je obogaćena i promocijom knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Nakon predstavljanja knjige, uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, sa autorkom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Ako biste morali izdvojiti segmente iz bogatog istorijata Srpske veroispovedne škole u Lovri, onda koji bi bili ti momenti, segmenti?
2: Najpre, Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Lovri znamo da postoji u kontinuitetu, što je jako bitno, do 1948. godine, kada je celokupna njena imovina oduzeta, a da je škola faktički podržavljena. Ali to nije bilo prvi put da se desilo u Lovranskoj školi. Dogodilo se to i 9. maja 1919. godine, kada su komunalizovani kako stara i nova zgrada, tako i celokupni školski inventar. To je znači bila prva eksproprijacija vezana za Lovransku školu. To mi je danas promaklo, nisam uspela da kažem, znači za tih 130 dana vladavine, neke mešavine socijalizma i komunizma, brže bolje je oduzeta školska, kako pokretna, tako i nepokretna imovina, i da su konfiskaciji te imovine zapravo prisustvovali kako crkveni, tako i školski odbor, i u svom izveštaju oni su navode da su oni tu prisustvovali silom prilika. Drugi put je školska imovina totalno uništena 45. godine, vreme, period Drugog svetskog rata, kada je Sovjetska crvena armija zatekla u Lovranskoj školi municiju. Tada su Lovranska škola i učiteljski stan u param parčad razbiveni. Školski inventar je u potpunosti uništen, tako da se nastava održavala u parohijskom domu. I uvek kad nije bilo učitelja, bilo da je reč o optiranju Srba iz Lovre, bilo da je reč o ratovima, uvek su posao učitelja preuzimali u Lovri sveštenici. I odajmo danas na dan hramovne slave u Lovri svu počast lovranskim sveštenicima koji su se dostojno nosili i bili čuvari srpske škole u Lovri.
1: Zanimljivo je inače da, iako danas obeležavamo 270. godišnjicu postojanja srpske škole u Lovri, ipak vi ste u vašem predavanju istakli da, ako gledamo istoriju, našli ste podatke i izvore koji govore da je škole bilo čak i ranije.
2: Lovra je 1746. godine plaćala školski porez. Po završnim računima crkvenih opština, kako su oni vođeni, najpre crkveni, zatim crkveno-opštinski, školski pa grobljanski, uvek se nalazi stavka u rashodima za školski porez i ekvivalent. Znači, Lovra je sigurno plaćala školski porez jer je imala školu. Možda ta škola nije postojala u kontinuitetu, bila je kratkog vremena, ali znači treba proučiti ili možda čak u mađarskim državnim arhivima tražiti i te podatke koji od 1746. idu prema 17. veku. Jer Srba na Čepelju je bilo. Zna se da su prve povrastice dobili srpsko-kovinski Srbi 1405. godine. Obično zaboravljamo taj deo Srba koji je živeo na području Budimske eparhije pre dolaska Čarnojevića. E sad, ti Srbi su po povlasticama imali pravo na slobodnu upotrebu jezika, zatim pravo na slobodu ispovesti da sami upravljaju sobom. Poznavajući Srbe da oni su uvek težili prosveti i obrazovanju i mnogi austrijski ili austro-ugarski ministri i teoretičari su za srpski narod na ovom podneblju govorili da su oni jako siromašan narod, ali da su zato neverovatno pobožni, a kralju i Bogu verni i za svoje prilike neverovatno dobro obrazovani. Gde su mogli ti srpski sveštenici da se obrazuju i taj srpski narod, nego po srpskim crkvama i srpskim manastirima? Meni je jedna zanimljivost sad ostala za čepelj, jer ovdje je bilo i drugih srpskih škola. Mi saznajemo o postojanju crkvenih opština, jer crkvenu opštinu kao tradiciju Srbiju su poneli i svoje matične domovine. Znači, bitno je da smo imali jednu crkvenu opštinu koja je bila dužna kako da osnuje, a kasnije to će i potvrditi prvi zakon za škole, mali ustav ili ričeske dvorske deputacije za ili ričeske male škole od 3. novembra 1776. godine, gde se kaže da pored svake parohijalne crkve treba da se osnuje škola, a druga stavka je da je školovanje obavezno za svu decu, kako mušku, tako i žensku. Ali ne zaboravimo najprosvećenijeg mitropolita Karlovačke mitropolije, Budimca Pavla Nenadovića, koji 1753. godine u jednoj od svojih poslanica, kada upućuje Srbe da osnivaju škole, kaže da se to pravo na podizanje crkava u mestima gde Srbi žive proširi i na srpske škole. Tako da su, znači, naši mitropoliti mnogo vodili računa da srpski narod u toj konkurenciji ili u tom zajedničkom suživotu sa Mađarima i Nemcima i Rumunima, zavisno na kom je podneblju živeo, osnuje i vodi računa o svojim školama i da ima dobre učitelje. Jer to je jedini način da Srbi opstanu kao narod u datoj sredini. Znači, najbitnija je srpska pravoslavna vera, a srpska škola smatrana je za ćerku srpske pravoslavne crkve.
1: Danas ste prisustvovali proslavi svečanom obeležavanju 270. godišnjice škole. Kakvu sliku ste stekli o ovoj ustanovi, o njenim đacima, pedagozima i kakvu budućnost joj prognozirate?
2: Lovrani su tradicionalno školu zvali školska kuća, a učionica je za Lovrane bila školska soba. Onda, znači, Lovrani su školu doživljavali kao nešto svoje. Ja, pošto sam dugogodišnji gost u Lovri, uvek se ovdje osjećam lepo i tu sam zahvalna jednom čoveku, neverovatno, jer on mi je pružio šansu i otvorio vrata Budimske eparhije. Taj čovek zove se Ljubomir Aleksov, sa moje strane njemu veliko hvala, jer možda svega ovog ne bi bilo da mi nije ukazana ta šansa. Ja još jednom mu zahvaljujem i ljudski i prijateljski, i žao mi je što ovaj ceo projekat nismo pokrenuli ranije. Možda bi bilo puno lepših knjiga, puno više tekstova, poznanstava. I ova škola je sagrađena, koliko ja znam, zalaganjem gospodina Aleksova, i verujem da će ovdje ostati stručno osoblje, da će se ovdje negovati i nauka hrišćanska i srpski jezik, i da će lovranski đaci i redovno posećivati crkvu Svetog Nikole. Želim im da tradicionalno slave Svetog Savu, da se pričešćuju, ispovedaju, da se pridržavaju svih onih hrišćanskih vrlina koji su se pridržavali njihovi preci.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Je 15:29. Dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije rekli, 29. maja 1917. godine umro je književnik Vladislav Petković Dis, priznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, on je opevao tamnicu života. Antologijskim se smatraju njegove pesme Možda spava, Sa zaklonjenim očima, Utopljene duše, Jutarnja idila. Dis je po prirodi bio boem. Sa Simom Pandurovićem je uređivao književnu nedelju, bio ratni izveštač pri Srpskoj vrhovnoj komandi u Prvom Balkanskom ratu, prešao Albaniju i kao izbeglica boravio u Francuskoj. U povratku brod na kome se nalazio torpedovala je nemačka podmornica i veliki pesnik našao je svoje posljednje utočište u Jonskom moru kod Krfa. U narednih 15 minuta prisjećamo se pesnika čiji literarni talenat nikada neće isplivati na površinu.
2: U jednom devojačkom spomenaru pronađena je nepoznata pesma Vladislava Petkovića Disa. Vest je ekskluzivno objavljena u Beogradskom listu Večernje novosti maja 2008. godine.
3: Smatralo se da od poete više ništa nije ostalo. Sve dok bibliofil Srđan V. Stojančev, predsjednik Srpskog bibliofilskog društva, nije otkrio i objavio u novinama Beogradskog čitališta nepoznatu Disovu pesmu Lepota, napisanu 1908. godine.
4: Lepota. Da se ova bajka u istini zbila, tamo gde već nema ni rujna stari, gde noć zaborava sve dosad skrila, osim nje, što ide sa nestalih stvari, uz oblik vetrova i govor dubrava, kao duh umrlih preko naših glava. Ili ova bajka ne iz ovog doba, ne iz zemlje naše, već sa zvezde neke, koja danas nema ni traga, ni groba, dok Danica čuva spomene daleke, kao mašta ljudska, što jedina javlja ono što je bilo, što se ne obnavlja. Ne znam o tom, ne znam. Al kad pada veče na crveno sunce i dan ko dim beo, kad iz svakog kutka noć crna poteče i pritisne pogled nebo, vidik ceo, znam da čujem tada da mi neka struja nosi mrtve reči i pesme slavuja.

0: Srđan V. Stojančev je Disovu pesmu Lepota, čije smo 3 od 7 strofa čuli, pronašao u spomenaru koji je dobio od svog školskog druga Sime Pandurovića, unuka istoimenog poznatog pesnika. Lepo ukoričena sveska pripadala je Mariji Mari Pandurović, sestri Sime Pandurovića.
1: Listajući pažljivo i strpljivo Marin spomenar, na 56. i 57. listu, crvenim mastilom, na prvi pogled nečitkim ćiriličnim pismom, nalazila se nečijom rukom ispisana pesma Lepota, a na kraju 7. strofe nalazio se potpis autora Dis. Nisam mogao da verujem sopstvenim očima,
0: izjavio je Stojančev.
1: Da li je moguće da se u jednom devojačkom spomenaru mogla naći nepoznata pesma jednog od najpoznatijih srpskih pesnika? Naročito što se zna da je njegova rukopisna zaostavština izuzetno retka. Ali kad sam uporedio Disove rukopise, koji se nalaze u rukopisnom odeljenju Matice Srpske u Novom Sadu, više nije bilo sumnje. Imao sam pred sobom do sada neobjavljenu pesmu tragično nastradalog pesnika.

0: otkriću nepoznate pesme Vladislava Petkovića Disa, Srđan V. Stojančev je izjavio za Večernje novosti te 2008. godine.
1: Kada sam pronašao do sada neobjavljenu Disovu pesmu Lepota, znajući za njegov sveopšti pesnički pesimizam, njen naslov me ispunio nadom da je ona možda retka pesnikova želja da peva o sreći i vedrini. Naravno, prevario sam se. I u toj pesmi pesnik peva o duhu umrlih, o groblju, mrtvim rečima i pesmi Slavuja, mrtvim očima. Možda je te davne 1908. godine Dis želeo da mladom devojčurku ostavi znamen svoje vedrine, ali očigledno da je on voleo i jedino mogao da osjeti lepotu na svoj tužan način.

0: Sima Pandurović i Vladislav Petković Tis bili su veoma bliski prijatelji i drugovali su čitavu jednu deceniju, iako su jedan drugom govorili vi.
1: Njihov prvi susret po sećanju Sime Pandurovića bio je slučajan. Jednog lepog dana 1903. godine na Kalemegdanu. Dis se nekako tada javio u našoj književnosti. U svesci od 1. jula 1903. godine Srpskog književnog glasila štampana je njegova pesma Idila, i to pod pseudonimom Dis.
0: Pesnik Sima Pandurović ovako je pisao o Disovoj poeziji.
1: On je uspeo da prostom kombinacijom reči i ritmom koji nije vrlo komplikovan da jednu pesmu čiji efekat vanredno liči na efekte teškog i bizarnog sna. To je primjer za onu vrstu najređih utisaka koji se ne mogu dobiti ni preko slikarstva, ni skulpture, ni muzike, koja je najspiritualnija, nego samo preko poezije.

0: Nije socijalna ustanova. Nije bio ni gurman, ni pijanac. Jeo je retko, malo, pa i to mrljavo i bez volje. Voleo je da popije čašu dobrog vina, ali se koliko znam nije nikada opijao. Iako je bio siromah, imao je neku naklonost prema gospodstvu i averziju prema prostakluku.
1: Od poezije se teško živelo. Zato se Dis zapošljava prvo kao pisar dnevničar opštinske trošarine, a potom radi na kratko u klasnoj lutriji, jagodinskoj pivari i čak u kaznenom zavodu. I dalje je stalni gost kafana.
2: Pijemo nas nekoliko propalih ljudi i polusvet. Bez svega i bez radosti, mada nam grudi čeznu za cvet.
1: Nosio je uvek besprekorno čistu košulju. Nije bilo važno što mu je umašćen sako. Išao je dostojanstveno, zaneseno. Ko zna o čemu je razmišljao u tim dugim šetnjama. Toga dana stajao je zbunjen pred blagajnom.
0: Ali molim vas, ja sam došao po svoju platu. Dobijam je svakog prvog u mesecu.
1: Blagajnik mu je odgovorio da ga nije našao na spisku.
0: To je greška. Eto, prošlog prvog primio sam platu.
1: O čemu se radilo? Pesnik Milan Rakić bio je načelnik Ministarstva spoljnih poslova. Poznavao je Disa i želeo je da mu pomogne. Neko koji je udesio da Dis dobije sinekurni položaj. A to znači svakog prvog trebalo je da dođe na blagajnu i primi platu.
0: Ne, moram saznati šta se dogodilo.
1: Saznao je. Vratar ministarstva rekao mu je jednostavno da se promenila vlada. A kad se takva stvar dogodi, onda mnogi ljudi ostanu bez plate. Pitao ga je da li je čitao novine. Dis nije čitao novine, niti je znao šta znači promena vlade. Između povremenih zaposlenja, boemskih kafana, pisanja pesama, književnih razgovora, godine su polako prolazile, a sa njima je u nepovrat otišla i prva decenija 20. veka.
2: Nekako u isto vreme, Dis je izdao i prvu knjigu pesama Utopljene duše i upoznao se sa devojkom Hristinom Tinkom. Preko puta devojčine kuće nalazila se kafanica. Dis je svako jutro žurio tamo, ispijao je jutarnju kafu i smešio se svojoj dragoj koja je prolazila pokraj njega žureći na posao.
1: Uskoro su se venčali.

0: Tek što su utihnula crkvena zvona, pojavila se poražavajuća Skerlićeva kritika.
1: Poezija Vladislava Petkovića Disa ima sve karakteristične crte kojeg je on klinički odredio kao degenerika.
0: Ali bilo je ljudi koji su o Disovoj poeziji mislili drugačije. Radničke novine.
2: Gospodin Vladislav Petković, izdavši knjigu Utopljene duše, nije ni izdaleka slutio da izdaje današnju buržoaziju. Da ne peva samo o svojoj i bliskim utopljenim dušama, nego o celoj utopljenoj buržoaziji. Da ne izdaje samo liriku, nego i fotografije u lepoj pesničkoj formi. Fotografije čitavog srpskog društva koje se raspada, trune.
0: Sa Krfa je Vladislav Petković Dis stigao u Francusku. Obilazi Nicu, divi se Parizu, piše pesme. Piše kući pisma na koja ne dobije odgovore. Vojna cenzura je stroga, ratne pošte nesigurne. Svet se zaverio protiv pesnika.

mene, moji su daleko. Pretoliko ja sam ostavio nju, zavičaj, decu i dom svoj lepi. Tad zima beše, sad žita zru, a ona ne piše, a duša strepi. Zalud pravo kući, misao mi hrli, ali kuću ne nalazi, uspomeni.

0: Pesnik pati za porodicom, a rat traje. Nervozan i zabrinut, odlučuje da se vrati na Krf kako bi tamo nešto više saznao o svojima.
1: Maja 1917. Ukrcava se u italijanskoj luci na brod Italija. To je veliki brod sa tri palube. Pored Pesnika ukrcalo se 700 vojnika i mnogo žena sa decom. Plovidba je započela mirno, a onda, između 28. i 29. maja, brod je pogodilo torpedo nemačke podmornice. Većina putnika spasla se čamcima za spasavanje, ali ne i Pesnik. On je čekao na posljednji čamac. Čekao je da se svi drugi ukrcaju. Posljednji čamac krenuo je prekasno.
0: Talasi su vratili Pesnikovo tijelo. U džepovima su mu pronađeni večite debele naočari, jedna drahma i 50 lepti.

brda i dolina, fura moja limuzina, kad odjednom nasred ruma, sofira me moja kuma. Ede kumo, zlato moje, ima mjesta baš za dvoje, dok stignemo mi na Važan, možda nas i bude troje. Ma dalje, krasan sunce grije kuma, kaže vruće mi je skini.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj Ildiki Mihalović u Komlo, blagoslovljen 59. rođendan, žele Evica, Blaško, Kamila i Hanga, te Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero.

0: emisija Po željama.
1: Nakon lijepe pesme u izvođenju Ane Mihaljević, poštovani slušalci, čuli ste signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Emilu Šakanu u Olas povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji.

Vojenom i dragom sinu Marku Mandiću povodom rođendana od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželati može u životu, žele mama i tata koji ga jako vole.

Voljeno mi dragom bratu Marku Mandiću, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje sestra Mirna.

Vojno mi dragom unuku Marku Mandiću u Pećuji povodom rođendana od srca čestita, te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu želi deda iz Mohača, a čestitki se pridružuje i teta Marika.

Dubravki Aleksov u Lovru povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Povratić sa porodicom.

Marku Mandiću upečuju povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Teta Jela i Čeka Pičuka i Salante.

0: Marku Mandiću u Pećuj povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.
1: Lepi, ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

0: jednom sale! Až jednom
1: također Marku Mandiću povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju porodice Bočke iz Baje.

Čuli ste, dragi naši slušaoci, grupu Divlji Kesten, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Manja Marković i Dragan Kojić Keba.

0: u nastavku informativnog muzičkog magazina na srpskom jeziku, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Lovru, gdje je prošlog petka, 22. maja, na dan crkvenog praznika prenosa mošti u Svetog Oca Nikolaja u Bari, nakon svečanog obeležavanja zaštitnika mesnog srpskog pravoslavnog hrama, tokom popodneva održana dostojna proslava 270. godišnjice postojanja Srpske osnovne škole u pomenutom naselju na Čepeljskoj Adi. Obrazovne ustanove, koja datira iz 1756. godine i u kojoj su se obrazovale i vaspitale brojne generacije, nesumnjivo je da je ona iznedrila mnoge dobre, vredne i poštene ljude, intelektualce i radnike, s jednom rečju ljude. Između ostalog, i ta činjenica je podstakla rukovodstvo obrazovne ustanove na čelu sa direktoricom Jelenom Vukajlović-Kraus da se prisete minulih vremena, uloge škole u vaspitanju učenika, očuvanju i negovanju srpske tradicije i kulture. U prisustvu brojnih visokih zvanica svečanost je u fiskulturnoj sali, nakon intoniranja mađarske i srpske himne, pesmicom otvorio Miloš Nađ, učenik prvog razreda.
1: Pozdrav, da pozdravim mile goste s današnjeg dana od svih svojih druga i drugajica, ja sam izabran. Nekoliko samo reći, za sad reći znam, mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Naša škola slavi danas, svečaji smo mi, naše grudi prepune su sreće, radosti. Dobrodošli, dobrodošli, oj nam se glas, cela škola i sva deca, pozdravljamo vas.
0: Odmah nakon njega usledio je kratak pozdravni govor direktorice Jelene Vukajlović-Kraus, koja je istakla između ostalog sledeće.
2: Posle 64 godina naša škola ponovo ima priliku da isprati osmi razred. To upravo znači da nakon 62 godine mi ponovo radimo kao velika škola razredima od 5. do 8. u novoj zgradi. Draga školo, želim nam svima srećan rođendan i još puno godina uspešnog rada.
0: U nastavku svečanosti mnogobrojna publika mogla je da uživa u šarolikom programu sastavljenom od recitacija, pesama te nastupa hora Srpske gimnazije pod rukovodstvom horovodje Olivere Mladenović-Munišić i mesnih folkloraša.
3: Branko Stefanović, učimo se od predaka. Nosioci zaveštamo, mi smo, svetli primer nama dušu hrani, poštujemo mir i gostoprimstvo, podviga su puni naši dani. Nevoja kad stisne jaka, odluka kad nije laka, učimo se od predaka.

0: U sklopu svečanosti slavljenicima i njihovim gostima pozdravnim govorom se obratila i dr. Jovanka Lasić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, koja je podsjetila da su crkva i škola vekovni stubovi opstanka srpske zajednice u Mađarskoj. Ona je s ponosom istakla da je pre nekoliko godina bila jedan od glavnih inicijatora izgradnje nove školske zgrade, da bi potom između ostalog rekla sljedeće.
1: Ja uvijek naglašavam kada govorim da dotle dok imamo škole, dotle postoji srpska zajednica u Mađarskoj, a drugi oslonac našeg opstanka na ovim prostorima je Srpska pravoslavna crkva. Ta dva stuba drže našu zajednicu već vekovima ovdje na ovim prostorima. U svakom slučaju, za ovu školu mene vezuju jake emocije. Kad sam posljednji put držala ovdje govor, onda sam se mnogo i raznežila zbog toga, ali moram i danas da spomenem da skoro svi članovi moje porodice koji su poreklom iz Lovre bili su učenici ove škole i postali su uspješni odrasli ljudi i bili korisni članovi srpske zajednice, što mislim da je posebna vrednost ove institucije. Srpske škole, pa ne samo srpske, nego sve narodnosne škole. One nisu samo škole, one su i bazične institucije srpske zajednice i svih narodnosnih zajednica, jer u tim naseljima gdje imamo škole, u tim naseljima imamo i raznovrstan i aktivan društveni život naše zajednice, što je posebno značajno. Ali u svakom slučaju, srce jedne škole su deca, odnosno učenici, i naša obaveza je da se trudimo da budemo sve bolji i bolji, a njihova radoznalost i njihovi uspjesi na takmičenjima i svakodnevni osmjesi na hodnicima jesu ono što našim školama daje smisao. Lovranska škola postoji 270 godina, ali ne samo na ovim prostorima je to retkost i raritet, već i svuda gdje žive Srbi, i zbog toga možemo posebno da budemo ponosni da 270 godina postoji i radi ova škola. Prošlost je prošlost, međutim treba gledati u budućnost, a sve ovo što smo danas vidjeli mislim da nam daje pravo da se nadamo da ćemo imati svetlu budućnost. Svaki moment i svaki minut kada ova škola postoji i funkcioniše je zadovoljstvo, ja mislim, za sve nas. Hvala upravi škole na angažovanju, hvala kolegama na trudu i na zajedništvu, a deci se zahvaljujem zbog toga što na svaki dan podsjećaju na to da je ovo najlepša stvar i najlepši posao koji može da se radi u životu, biti profesor ili učitelj u školi. Neka nam ova godišnjica donese nove uspehe i nove lepe uspomene i čestitam svima nama na ovoj svečanoj godišnjici.
0: Nakon svečane besede rukovodioca Zemaljske srpske samouprave usledilo je svečano uručenje zahvalnica koje je uručila dr. Jovanka Lastić. Među dobitnicima se našla i 92-godišnja Zorka Subić-Radašin, dugogodišnja učiteljica škole.
2: Ovo je jako dobro bilo i lepo. Volela sam sa desom da budem. Oni su se volili sa mnom. Onda sam tako isto bila i volila decu. Danju i noću sam radila s njima. Tako da su zlatno dobri bili.
3: Evo i danas su vas pozdravili bivši učenici i škola slavi 270 godina. Kako vi posmatrate na ovu lepu, novu školu?
2: Divna je škola, divna, predivna.
3: Ima puno dece i lep program su izvela.
2: Da, da, da.
3: Dobro je bilo danas biti ovdje u školi?
2: Divno, divno.
0: Zahvalnice su uručene i Janošu Šoltiju, Anici Radivoj Vidak, Vesni Rac Petin Vejmola, Jeleni Vukajlović Kraus i našoj sagovornici Sofiji Ivanov.
3: Video sam da ste bili ganuti, a i radosni. Vi ste negdje 65-66 zakoračili kao đak učenik u ovu školu i evo danas škola slavi obeležava 270 godina. Niste bili samo učenik, nego i prosvetar, učiteljica ove institucije.
4: 65. godina nije bila juče. I onda, pa ja sam se iznenadila, nisam ni mislila da ću ja dobiti zahvalnicu, pošto još radim, pa zato mislila sam da valjda ne. U stvari nisam ni razmišljala, ali još uvijek ne mogu da shvatim, ali jako se radujem i hvala lepo.
3: Puno učenika je prošlo kroz vaših ruku i eto, stasali su u odrasle. Zapravo, kako je bilo raditi i kako je i danas raditi u ovoj ustanovi?
4: To su dva načina rada, dva različita, ne može ni usporediti. Ono je jedinstveno što smo radili otprilike 30 godina što sam ja, kad sam preuzela od učiteljice Zorke. To je izvanredno. Ja mislim da ima i to puno negativni strani, ali ima i pozitivni, isto kao i ovo. Ali ja mislim pozitivna strana je jako jaka. I onda je možda i to prednost što je bilo puno Lovrana, to znači da Srba, onda još nije bilo toliko iz ostalih naselja dece. Svi smo bili naši, znali su jezik, sasvim je drugačije bilo. I što me posebno raduje, dakle to treba da se zna da ova niži razredi daju osnovu. To je osnova i na to može graditi, no sad to od tog zavisi šta će postići dete, kako je osnove tu sagradio. A izgleda naši su dobri bili, jer ne samo jednu diplomu, nego ima koji dve i tri diplome je postigao povodom tih mladih godina. Tako da ja sam, tome sam jako ponosna.
3: I danas radite i možete se ponositi da imate lepu školu i dosta i učenika.
4: Da, to je posebno velika radost, da. To je lepo.
0: Svečano obeležavanje 270. godišnjice Srpske osnovne škole u Lovri nakon zajedničkog kola u koje su se uključili mladi i stari, okončano je prijemom u školi i promocijom knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. autora Branke Petrović. O pomenutoj promociji govorit ćemo u jednoj od naših narednih emisija, a što se tiče svečanog obeležavanja rođendana Srpske osnovne škole u Lovri, meštani imaju razloga za zadovoljstvo i nadaju se da im predstoje još mnoge lepe godine u znaku nastave srpskog jezika i očuvanja kulture i vere. O tome svedoče i reči direktorice škole Jelene Vukajlović-Kraus.
5: Prvo i prvo da zahvalim svakome ko je bio sa nama danas na ovoj svečanoj proslavi. Zajedno smo slavili rođendan naše Lovranske škole i mislim deca su dali maksimum. Ja sam prezadovoljna i ponosna što mogu biti vođa ove institucije. Treba i da zahvalim kolegama koji su uložili toliko puno truda, energije, ne žaleći vreme. Sve smo učinili da ovaj današnji svečani program bude savršen. Što se tiče budućnosti, pa mi čekamo sad u znaku navoda istorijski trenutak ove školske godine. 18. juna ćemo ispratiti 8. razred, prvi put posle 62 godine, kako sam istakla u govoru, i nadam se da i sljedeće i još puno, puno godina imat ćemo i mogućnosti i dece i takvih roditelja koji su uz nas i maksimalno nas potpomažu. Vidjeli ste i ja publici, skoro svi bili prisutni. Što se tiče još jednom budućnost, imamo 12 upisanih prvaka. Nadam se da će i ta generacija biti takva marljiva i takva spremna da i sa njima bi mogli takve programe da ostvarimo i da pokažemo da postojimo, da smo ponosni što smo Srbi, što smo deo Lovranske škole i da smo deo te zajednice i oni mogu biti ponosni na nas.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.